0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал. You know the day destroys the night.